0: alaka yi osin mole oni omi si le fejewe ma fi eje miwe ogun alaka yi ma je ariwo nigba to soro ki ku paramu ki arun parada ni lewa o ogunye ogunye moye ogun pele o
1: Rádio Assembleia FM 94,9 sua rádio, sua voz.